0: السلام علیکم، میں ہوں انجینئر مسعود. میری اور ریڈیو امن کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک.
1: السلام علیکم، زیم طارق عزیز ما طرف نا تاسو ټولو ته غټ اختر خوشالۍ ډېر ډېر مبارک.

0: خجي يزل بها هركلي تسو چولتا او دين الوا يزل بها غچ اختر دوين مرض نو ديدر مبارك شا بلکو تسو او رئي سپیشل دا ميراتن ترسپیشن ایت بحالي سرا ما تولي شي صوبة جبر تاريك خجي بلکل رزي کول بطر بانه ٹھیک شا پروگرام شا کول شا ملي بي میسیجز پر ویلش کی انتظار کے پروگرام سے نو بجے پورے دے انہیں تقریباً دو گھنٹے پروگرام دے نوٹول میسج بہا شملی جی دین الوا کال بہا زیادہ زیادہ شملی جی پروگرام سے بالکل 09272912922 بنے یعنی 09272291292 کال تر تر پروگرام سے کال شملی بھی کسی چپ کالوانے فرسٹ کالر آف دا شو سو کو دا کم دینا دے لیٹ سی فرسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی کم دینا اوئے ہوئے شاہ فیصل بخیر رکھ لے اور عید دے ڈیر ڈیر مبارک شاہ عید دویم ورس پر ان رس دے ہم مبارک شاہ خیر مبارک خیر مبارک شاہ فیصل سرنگی شاہ طبیعت شدہ ہے بالکل ماشاء اللہ شہ زبرداست ہوں پرون ورز اس رنگ تیرا کڑا دے اختر فرسٹ ڈے اچھا شاہ پرون ورز مکور کی تیرا کڑا
1: پرون ورز مکور کے وا
0: اور نن ورز مطلب چکار خیال مدائیوں
1: بالکل
0: مطلب یہاں دس کم سے چکر لگے ہوئے گورا گرم زوئی تھا تو چکر لگوئی ال تک گرمی تو ڈر تھا اکثر گورا سے پروگرام کی داخلہ پر کہ گورا گرمی نہ زون بچ گئی ایسا نہیں جی تھوڑ نشے کہنا خجی خجی صحیح گورا ڈی خان تھا مزے گورا ڈی خان کی گرمی تھا صحیح صحیح بس گورا چکار وہ لگے بھائی بس خیال سر صحیح بلا داخا برو پکی کا نا چھ مطلب عید ہی چاہتا ویئر کڑو کہنا وہی اللہ نہ دے بنے گورا دادا سنگ لاس لاس شل روپئے بھی
1: ماڑا
0: ماں کہ گورا دا سنگ عیدی دا

سټېشن بیا ټول په رنگین شوال د تاریخان چې پکې کشیر دی قدمونه اچان خج ډېر مننه تھینک یو روشیحان میسج کولې لو یا خج ډېر مننه تھینک یو نیکسٹ وچ گڈ مارننگ طارق سر بڑی عید کی بڑی خوشی بہت بہت مبارک ہو میں عائشہ فرام کر رہے خج ڈیرا مننا تھینک یو عائشہ تو صاحب پروگرام سے گڈ مارننگ خیر مبارک ہو عید محمد ڈیر ڈیر مبارک شاہ

دن لمبے چھ تر اکثر گوشت کم کھانا چاہیے ایسا نہ ہو بالکل دا خبر ٹھیک سر نہ بالکل زه خدا سے کرا چھ ما ہڈیرا مطلب مقدار بن میں اوخڑلا اور ڈیرا نہ وجہ دا دگنا چھ پروگرام شو دا خبر اوشل چھ دی دو گوش نہ سو خرپی جی نہ خو زدا خبر کو ٹھیک سو چھ مطلب خرپی جی ونا سیدا زکہ چھ مطلب لکا ڈیر مدا سو لی دل چھ خرپ شی ورنا نو مطلب غوشا مقدار بنے خل بچار دی ڈیرا نہ سیدا صحت بہ خیال سوتے یہی کہنا چھ کم کھانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر کی ضرورت پڑے بالکل دا خبر ٹھیک تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری عیدی وقت پہ دو ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ بول جائیں چھوٹی عید کی طرح میں آشا فرام کرک شاہ جی بالکل ٹور مینا والو تھا بینچ لگی تھی میلوشی صحیح تو ما خبر پروگرام سے دن امک کیوں کرے گا نا چھ گورا کراک بنو لکی مروات دار ڈیر دی دات سو کی روپی رکھ

خجی بالکل وچی موده بنی گل کام اختر تا خجی کام اختر خونا غټ اختر دا ګوره تا کام اختر یو دوی اچھا صحیح میسج چې ملو پروگرام شي صحیح چا او د کم دینا مزید میسج اس کړی دی چې خجی صحیح عائشہ میسج کر دے ڈیرا مننا عائشہ میسج کا لے یو جہان مننا سا خبر لے کر ڈیرا مننا تھینک یو نیکسٹ ہیلو سپر مین گڈ مارننگ سب لسر کو اور آپ کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے بکر عید بہت بہت مبارک ہو میں ڈاکٹر جہان فرام کرک شی از بیسٹ ڈیرا مننا تھینک یو میسج کو بولے ڈھیرا ڈھیرا مننا ڈاکٹر ایزا پروگرام سے میسج بکو یو جہان مننا او دین لوا نیکسٹ چاو دکھم دینا میسج کرے ویسے میں ڈاکٹر ایزا گین میرے سب فرینڈ کو عید مبارک اینڈ سلام او دین اچھا صحیح ٹولے دائید مبارک بادی ویلی دی یو جہان مننا آوچ زارا ہٹک دا آئزا سونیا ہان سومو تارا فرشتہ مس روشنی ملک زبیریا زلال جنت بنت ہٹک باقی سب سے سر کو عید مبارک کی معیشہ فرام کرک ڈیرا مننا ٹولو دا سلام و دل نوید مبارک باد ورس دو یو جہان مننا روشیان بیا میسج کر دے ویچ تارک بھائی فر یو

دا غوشي اچھا خاجی صحیح مطلب دا غوشی مطلب اخری کنا شا صحیح صحیح ویچی علما او گلشن اینا حفظہ اور عائشہ بنوالو او ان سب کو سلام اگر ملکہ دیر ہمارے نگر ملکہ میسیج کو لی ٹائم کم دے زردر شے ملو روشی خان بیاہ میسیج ویچی موتا ہو بل چاہیدی ندو اور کڑیے خلی بابا جی میں دو دوے کالے بعد ہو انہیں دوے کالے بعد ہو پینزہ زر روپے انہیں پانچ ہزار روپے رکڑی شا ماشاءاللہ دہا ڈی رہی سایدہ یو چہان بنا روشی خان ٹائم کم دے زر شے ملو ویچ ویلکم عائشہ گھٹک اور روشی خان اسما سیپ میشی تارک بی سی ایم اور غسار ازی شو دوران کے مہمان تا اچھا میں گرن ملکہ خجی ڈیرہ مرنا دا برا سعیدو خیر بیاہا یو جہان مرنا چے دورا مصروف آکے ہاں تو شو ہوروے دین علوے چے روشی خان وی تارک بھائی وی دا مو صدا ورورتا ویل چے اختر مبارک شا بیا موتا ویل چے خیر دے مبارک شا میری طرف سے خورین ڈاکٹر عائزہ عائشہ گریٹ ملکہ آسما سیپ سب کو عید مبارک ان گڈ لگ سکتا ڈیرا مننا ٹول دم برگوا دے ورسے دو گریٹ ملکہ بیاہ میسج کرے دے ٹول دا سلامی ویلی دی یو جہان مننا ٹائم کم دے او دین لوا بلچا میسج کرے دے عائشہ میسج کرے تو سا ڈیرا مننا وچ مو طرف نا مو عائشہ تا ایدی روکے خجی صحیح ٹھیک شو بل ٹائم دے ختم شوی انشاءاللہ تو سر نیکسٹ شو کے دوبارہ ملاقات کی دش پہ انشاءاللہ یزر بیا دس سلام ملاقات کیجی بالکل شفی شفی یزل بیا پروگرام شتا 10 نا 12 بجے پر بھائی کے بدر سر کی ملاقات تر کے پر مگ دو گانو کیا ستے د ٹھول مننا چا پروگرام سے میسج کو چا پروگرام سے کال کو چا پروگرام ہم سے سرور دا ہم ڈیرا مننا کو شاہ فیصل بیا میسج کر دے وچ ڈومیل سی رونی شاہ ماشاءاللہ ڈیرا مننا سو بالکل انشاءاللہ شفی یزل بیا سر کی ملاقات 10 نا 12 بجے پر تر پر دو گانو کیا ستے دو لیلا بابا

سستی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید۔ اشما ہربل آئل، قدرت کا مکمل علاج، ہر درد کا آسان حل۔

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: دختر رنگینه خوشاله رورسته مینا مسکا او خوشحاله شبه درتا وړو زم انجینیر مسعود زمانه طرفنا او رشما کسمیټک پاکستان پورا ټیم له طرفنا د ریډیو من 88.4 کریکټول ګل ګل لیسنر ته دا دختر غټه خوشاله جانې ډېر ډېر مبارک شه
3: السلام علیکم زیم طارق عزیز ما طرف نا تاسو ټولو ته غټ اختر خوشاله ډیر ډیر مبارک شه
4: السلام علیکم میں ہوں آر جی لائے بنو ریڈیو امن کی جانب سے آپ سب لوگوں کو عید بہت بہت مبارک ہو
5: مبارک عید مبارک
4: عید کی خوشیوں میں شامل ہو ہمارے ساتھ اور ریڈیو امن سنتے رہا کر ریڈیو امن 88.4

جی بالکل استاذ صاحب خدمت کے حاضر شوال استاذ صاحب روڈ استاذ صاحب بچائے استاذ صاحب مسائی نے کہ خان ہڈک ریڈیو منڈسیہ شاریہ چار کرک سٹوڈیو نہ لائے ونے ارتا سماغ گوازی ٹائم کے اور امید لرما چی سم رہا اور دن کی دی کہ دلر دی ور دی غرپ سر دی گوازی دخپل فیملی چینل اور ٹول ورا تا ٹیک ٹاک فٹ فاٹ اور دخپل جن خپل زندگی نہ خوندو نہ مزے اور مونگا پشان بھائی تاس ہم انجوائے کوے او دا اختر دویما اورز تاسو ٹول تڈیر

0: بالکل حاضر شو لما تاسو سرام
1: یار منظر تزو یار
0: دغه شو زینار کاسمیٹکس پاکستان تاسو سپانسر کوي پہتے ہفتے کی صرف اور صرف سلور روزیں نو پتے کے وام تاو سرمونگا خبر اتھرے ٹھوکی ٹکارے لطفے سندرے ٹھپے ہر سب بھی پکے خواہ او تاسو برزائی مونگ سر با باڑی سے پیش نوم کا وے خو پیلا با میسج مونگ تا یو دا کا وے کنا چھ تاسو غگ آواز کم کم زائی کیا ہو رے نو یو میسج باو کے چھے کلیر دے

0: ویلکم اینڈ سلام مائی گریٹ اور جی خان بھائی اینڈ سلام ٹو سعدیہ خان شرافت سیخر خان شو از گڈ دس پوئٹری فار نور وزیرا کالا رنگ کیوں اتنا پسند ہے پسند نہ ہو ایک یار کے دل کا رنگ کالا ہے ایک اس کی گڈ آفٹرنون اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جہان منا اگین الون گور ہائی یور وائس از اوکے اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جہان منا آواز دے اوکے دے می ابرو خٹک اوکے ابرو تھینک یو ہاؤ آر یو مائی لٹل برو می ابرو خٹک شو از
1: دستر گو جنگ
0: اچھا
1: وہی
0: جی
1: پسرد شار مخت
0: عید دویم ورز دی مبارک شاہ آپ کو باقی سب کو اپنا ٹک ٹاک آئی ڈی بتاؤ اوکے بھائی گڈ لاک اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ

0: تاسو اورې ریډیو امن.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیو، بچو بچیو، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا

تو نوخار والے کے زمان کا مانزور دے خیر نو اختر مو بلہا بلہا ڈیڈ جاتا مبارک سو جی صدقنے علاوہ دو چار صدی والے کے زمان کا مانزور دے خیر نو اختر مو بلہا بلہا ڈیڈ جاتا مبارک سو جی اور سر سر دے خیر نو کہ دو ٹانکو والے خلق زمان کا مانزور دے خیر نو اختر مو بلہا ڈیڈ ڈیڈ ڈیڈ مبارک سو جی خیر سوابی والے کے زمان کا

0: show.
1: Okay, جناب دخيل وبل ورودنگي برنامج شريكو. السلام عليكم.
2: Hello, father.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. جي سو خبر کي ڪم سينا؟
2: خاتل واي چند اخري جو.
1: زبردست استاد واد الله كرم جي سو خبر کي.
2: منتظر شاہ
1: صاحب سنگھ یار ابھی خری گورے پتہ نہیں لگی چاہتا پوچھم نے کہ دسینے وچ زما دا روح لے دے گورے چلے گی تھی کیمی کی ولا وکما یو کول نہیں مارا بس پی دا بس گلا مودن سخت گلا مودن نہ پتہ خیر دے
2: میرا ہے کہ
1: تو ہوں گا تو کو دا یا خدا پاکا لک اسمر خرچہ بنا کے لک عزیز دی اختر کی درش پما بانی ملک اسمر خرچہ کے اختر کی درشما خرچہ پما باندھے کہہ رکھے نا خبر ہوا خرچہ کے مطلب پما مانے کیسے سے خرچہ برامانے کے وہ فری دے گا نا بدقسمتی نے خرچی خبر رہا شی نستا آواز کٹ کی گی تل تلک داس ادھر کے جستا آواز ماتا سپا رہا جی ہلو فون کو مر لالا کے بیخی خون دونوں کو دوبارہ کالو کا خیر دوبارہ کالو کا دخیرا دوبارہ کالو کا دخیرا دوبارہ کالو کا دخیرا جماعت بدو لگی چیرا بولے گا لالا پمنگا نے خرچہ کیا بخار والا وہ کی دے خیر دکھا تھا بدری سو روپئے کے بتا پاؤں گا سے خرچہ کیا یار لکھا لگا سب سمنگ ددی ددی ددی ددی ددی مبارک سر قربان کے دکھے رہا باہر کیا دکھے رہا ٹیلی فون کال 0316-622-242 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم لالی جان وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ السلام علیکم جی برابر یہ مد اللہ کرم دے رکھے رہتے بخبل ہمارے سنگے صورت حال لوا ہے کہنا ڈیرا ڈیرا من نا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ تھا خرچے والے کہنا اس سے نکال کرے ہو خاخ دا خود خوشحالی خبر ہے دارا تو ایسے لکھا لکھا تو ماما نے سس خرچہ کہتے دسی ہوا چھتا وردن کی ملگو آوری کہنا نہ لگے سے خرچہ بروانے کے
2: دامن بغیر ما تجھے بغیر وایو ہو کا تجھے بغیر وایو سدل بڑا ہے میں
1: نہ نہ خبر اس ماورا خبر ارتا کم کنے یار دا خود پہ گل بدل دا لگے سے تا سوتی کی منما کول ڈرنک سر سم منما خیر کنا نور برا من سے خرچہ خلق دا بدلا والا ما دا بدلا والا ملک سو روپو خرچہ برا من کے ٹوٹ لیا خبر کم کر خبر نہ گور زما خوب دنیا خوب میل ما خوشاتا نہیں چاہتا مال کارو کر تب مال سے لکھا کم جیسا تعلق ساتھی تور کلر کپڑی زما ڈیری جاتی خوخی اور بیا بالخصوص زما چکم دے کنا بیا زما تور چپل ڈیر جات خوخ ویسے کہ زما خپی توری دینو چپل اور سڑی جات خوان کی تور چپل کنا او تور کپڑے میں خوخ ویسے کہ سپیلانی خرسو منو سپیلانی میں اسی خوخی کنا چی سپیلانی خرسو منو بیا سپیلانو والا سا تور کپڑے ڈیر خوان کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زما یوبل مل گرے میں دے کے نا کرک کی ڈیوٹی دا اغم دارے میں سوچو کوئی لالا چودھری سو روپئے خرچہ ماں بانے مکان سنگھ باغ مانے خرچہ کیے کہ نہیں کیے بس دس ایک کا پروگرام نہ پاتے کال کو ماں تکلیف دے لڈیر نظر کو نا کما خرچے ممکن پیسے بناتا رہو لگی ٹھیک دا بس ٹھیک شوز اللہ دے خوشحال کرے خیر پروگرام نہ بعد انتظار کرو زما دے کال خاں ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا ڈیرا ڈیرا مہربانی لیکن دو سو روپئے خرچہ برا مانے کئی دو سو روپئے کے بچے کم نے رکھے رہا ماں باندھے ٹکی خری کولڈ ڈرنکس اور سر اوڑی رکھے رہا بدخنے علاوہ مال با کپڑے کے یا خبر لب کی گنڈی اور سر بدخنے رہا مونگل پیزا رہا تور شبل برا لہا لگا نور کوئی گواسم سوگم تشین دے لگا تور شبل رکھا خبر ماں برا کوئی کنے رہا اوڑے رہا جما سے تور شبل دیر جات خواب کوئی خوز خیر کاکا ہوئی چی لیکن وہ چی بزا بتا مانے دوم رہ خرچ ہوگا مگنا لیکن دوم رہ خرچ بدر مانے ہوگا مل خیرہ چلے کمالا دو سو روپے پہ کیوں لاسا تھا بھائی ویستا وہی لگے لگا ویستا دے سر قربان او لگے لگے اس ملانے دے خیرہ نو بس پا دی بگی سریا نا بیا خو داختر سلورم او پینزم او رس دیر گرم گرم دیر چھے تور کاٹن نالو کی خمز دارا ورسانا تور شب اللہ والی دے خیرہ مانا لگا گڑے اسم زمان دو دی خیر دیر

السلام علیکم، میں ہوں انجینئر مسعود. میری اور ریڈیو امن کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک. دے عید خوشحالی.

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: السلام علیکم زم صدر اقبال عباسی زمال طرفا دا ریڈیو امن 88.4 لا طرفا تاستا دا غٹ اختر غٹے غٹے خوشالے ڈیرے ڈیرے مبارک

0: السلام علیکم، میں ہوں انجینئر مسعود. میری اور ریڈیو امن کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک.
1: السلام علیکم عید کا یارو.
2: ریڈیو من 88.4 کھر کے تمام سننے والوں کو آج راس کھیکی کی طرف سے بڑی عید کی بڑی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو.
1: خوشیوں کا ہے تیوہار، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ سب کا ہے.
3: السلام علیکم، میں ہوں آر جی لائے بنو. ریڈیو امن کی جانب سے آپ سب لوگوں کو عید بہت بہت مبارک ہو.
1: مبارک عید مبارک.
3: عید کی خوشیوں میں شامل ہو ہمارے ساتھ اور ریڈیو امن سنتے رہ کر. ریڈیو امن 88.4 نیٹ.
1: مبارک مبارک عید مبارک. السلام علیکم.
3: السلام علیکم، میں ہوں آج شہان. میری طرف سے تمام سننے والوں کی بڑی عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو. سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کر رنگ آمد.
4: السلام علیکم، زیم ستاسو خپل رور لیاقت خان. اختر د مینی رول ولای نوم دی. د زمال طرف ریڈیو امن 88.4 نیٹورک ټول اوریدونکو ته د غټ اختر ډیر خوشاله، ډیر ډیر مبارک.

0: السلام عليكم and السلام عليكم. السلام علیکم ونس اگین. ریڈیو من 88.4 کھرک کے تمام سننے والوں کو عید الاضحیٰ کی دوسرے دن کی خوشیاں مبارک ہو. ریڈیو من 88.4 کھرک عید الاضحیٰ اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست اختر للا اور میرے ساتھ بیٹھا میرا دوست جی میرے ساتھ جو بیٹھا ہے میرے رائٹ سائڈ پہ اس کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
2: جی وعلیکم السلام. اللہ سے ان شاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہے.

0: sai a bado sai da loy Allah ba aman.
1: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: مبارک عید مبارک، ہوا کو خوشبو مبارک، فضا کو موسم مبارک، دل کو پیار مبارک، اور ریڈیو امن 88.4 کر کے تمام گل گل لسنر کو انجینئر مسعود کی طرف سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک.
3: عید مبارک، مبارک عید مبارک.
4: السلام علیکم، زیم طارق عزیز ما طرف نا تاسو ټولو ته غټ اختر خوشالۍ ډېر ډېر مبارک.

0: ماں کو خوشبو مبارک, فضا کو موسم مبارک, دل کو پیار مبارک, اور ریڈیو امانیٹی 8.4 کر کے تمام گل گل لسنر کو انجینئر مسعود کی طرف سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک.
1: عید مبارک, مبارک عید مبارک.
2: السلام علیکم, زیما گل لالا تاسو ته دا ریډیو امن 88.4 کرک لا طرفه دا لوی اختر لوی خوشالۍ ډېرې ډېرې مبارک شه.

0: السلام علیکم، میں ہوں انجینئر مسعود۔ میری اور ریڈیو امن کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک۔
1: ہوا میں ہے خوشبو عید کی، دلوں میں محبت ہے اپنوں کی، اور لبوں پر دعا ہے آپ سب کے لیے۔ میں ہوں طارق عزیز، تمام سننے والوں کو بڑی عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک۔

السلام علیکم زم استاد سرور آر جی راز کے کے د ریڈیو من 88.4 کرک ٹھولو اور دن کو تا د لوی اختر لوی خوشالی ڈیری ڈیری مبارک تا

شادیہ دلی کی مروت نوائی چی پٹول رڈوانو مند آواز بالکل اوکے السلام علیکم بالکل میدم جانی سنگ ماہین دلی کی مروت نوائی چی آواز بالکل اوکے تو ناترا گلتے مجھے کم دنو دخترون بارے کی درشہ سلام دے سلام درتکو می حلیمہ فروم کنڈر مردان اور دویم ورځ د اختر مبارک شاہ کپڑے دی مبارک شاہ او قربانی دی مبارک شاہ اور عید رالا راول ٹول نصر سلام اور عید مبارکی ستاسو امید اسپیشل سلام دری دی خام پبریزرو کی پشاپور کی انشاءاللہ تصویر بدر علی گزلہ سید عید السلام علیکم نام بھائی سنگھ آپ کو اور آپ کی فیملی کی طرف سے عید مبارک اور ولی الرحمان دبرون ڈر جاتا منا تاسو دے چکم دنو مبارک شی ہاں السلام علیکم بابا نگران انعام جان موسٹ ویلکم منیجر سے ویڈیو سمی سائمہ احساس چراڈ روڈ اوائی جی اختر دے مبارک شی استاد مبارک ڈر جاتا منا دونا منا لگ لگدا سی او نور کمال دکان نور کمال وائی جی سلامونه می قبول کا عاشق اللہ فروم بادرخیل لا دعا گنی سلام عید مبارک شاہ سارے مبارک السلام علیکم ڈاکٹر ماریا دتا غبائن وائی جی نام جانب مواند ڈیر زیاد گران استاد اختر مبارک شی میسج پر جوڈ کا آئی ایم فائی کا کائنات لنڈی وا اور ویلکم انعام خان پ مون باندې ډیر زیاد گران وائی جی آواز دی بل او کی ته پر ریډیو باندې ها او ټول خو هم د مچ کنه سلام د اختر مبارک السلام علیکم انعام

چی عید دی مبارک شاہ سید اعظم دگم بیلی نڈیر زیادہ مننا نور جہان باجی وے سلام علیکم السلام علیکم نام سنگ آواز او کی دی کوٹ کشمیر ن عائشہ وائز زبیت میں سلام علیکم سلام رحمت اللہ برکاتہ او ویلکم نام جانی سنگ اور زشما ماہین یما دلکی مروت نا اور نادر گل تم اسپیشل سلام علیکم سلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ الیاس خٹک وائز دوگان سلام علیکم السلام علیکم محمد جنید خوشحال بابا مزار نا مازر دشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی پکور کے ہاں نام سنگ میری طرف سے آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو اور حبیشہ خان یم ڈر زیادہ منستاس ڈٹول خویندرون مشران و کشران اور امزول خپل پر دخ پلوان چکم دن اختر مبارک جی ہاں ڈر زیادہ مرنا خوشحال ہو سی کریم دبرن دوگان سلامون کی ڈر زیادہ مرنا

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ کو عید مبارک. میسج میسج میسج میسج پورا شامل کر لیا. آپ کو بہت بہت عید مبارک. رفت اللہ ڈی اے خان نول میسوج جنرل اسٹور اینڈ کاسمیٹک اسٹور وانڈا بلوچ ڈی اے خان کے تمام پروڈکٹ موجود. یہاں نہ ہاتھ ملایا نہ گلے ملائے نہ میسج تم آ رہا.

Sadarna Fuluna. Salamun Mugilga, I am Mohammed Khan from Vana Inambro, Eid Mubaraksha, our Tamam listener go Eid Mubarak Vana ki Padi College Road Bandi Etifal Dukanda Tamam product Milavigi, huh? From the Muslim of Hanazing, Hinam is saying a dua salami Gibulka by Chawal and Pokhkuri, Razako Kore. کور کی دکان دے اس ماٹول پروڈکٹ اویلیبل انعام بھائی پلیز پلیکس راتا ملو شوے دے تھینک یو زیادہ مننا از عمر خوشحال ہو جہان نظر گل دبنو نا وای چی نور سوگ ہم ما تا سلام کوی ہغی ٹوڑتا زما سلام ورگوہ ہا ورگوہ ہا مت اولاد شیخ سلطان نہ دعاگان سلامونه کوی

0: منظر صاحب سائما احساس کال میں ضرور اٹینڈ کا نائس جان سائما احساس ان شاء اللہ سید ہاں اللہ کا خوشحال لگا. السلام علیکم, دس از می محمد دا بنونا واج عید مبارک. السلام علیکم انام بھائی سنگھ عائشہ عید مبارک شاہ سوجی نام جانا سنگھ اختر دی مبارک شاہ پروگرام کی تا ویلکم کوما جس سے درا نمرائی مد بنیر نو دوگان سلام نو قبول. السلام علیکم انام جانا سنگھ شور زبردست طرف تا تا ویلکم کوما عید مبارک شاہ سویٹ انام خان لایبا خان یم د کر ریڈو باندې آواز بل او کے کشمال آواز سلام نو قبول انام خان اختر دی مبارک. السلام علیکم انام بھائی سنگھ کوٹ کشمیر نو عائشہ خبر کوم اڈر سے آدم. السلام علیکم انام بسنگ زین پروفل گورا اوائی چختر دے مبارک شاہ
1: سلی ونے ورد داستا کسی کما دل رانی موسم لگر را
0: بھائی کا کائنات لنڈی و دوگان سے نوکی بھی مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازی کی دکان دے تمام بڑوں کو سملائی جان سے مد وگان سلامون کے اڑے زیادہ آئیب شاہین مروت دل کی مروت وگان سلامون کبھی کائنات دل کی مروت وگان سلامون کبھی ادری سا وائی سلامون میں قبول کا فرسٹ ٹائم ایس ایم ایس کو ما پلیز شامل کا ٹول اردن کے تمہیں دختر مبارکی تاتے میں سلام شما ہر بلائل ڈیر زیادہ زبردست دی علیزا وائی جد وگان سلامون میں قبول اور منظور کرے
1: خبر بنا
0: سلام قبول کا شو دی بالکل آپ کی طرح بیوٹیفل ہے ہانی اینڈ فاطمہ ٹائم سر ختم شو اور ان شاء اللہ زندگی و موقع بیا پروگرام کو تربیا پوری خپل رور کرو بھائی نام خان لو ور کی اجازت چر تو صحیح خاص سی آواز سے دلی اللہ پامان تھینک یو ڈیز جاتا مرانا خاموش لسن دلی اللہ پامان.

0: مبارک،
1: ہوا کو خوشبو مبارک، فضا کو موسم مبارک، دل کو پیار مبارک، اور ریڈیو ہیومینٹی 8.4 کر کے تمام گل گل لسنر کو انجینئر مسعود کی طرف سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک.
0: عید مبارک، مبارک عید مبارک.
2: السلام علیکم، زیما گل لالا تاسو ته دا ریڈیو امن 88.4 کرک لا طرفا دا لوی اختر لوی خوشالی ډیری ډیری مبارک شه.

0: السلام علیکم زم استاد سرور آر جی راز کے کے د ریڈیو من 88.4 کرک ټول اور دن کو تا د لوی اختر لوی خوشاله ډیری ډیری مبارک شه
1: السلام علیکم زم صدر اقبال عباسی زمالہ طرفا دا ریڈیو امن 88.4 لا طرفا تاستا دا غٹ اختر غٹے غٹے خوشالے ڈیرے ڈیرے مبارک

0: اختر دې مبارک شه.
1: لوی اختر د قربانې، مینې او ورورولۍ اختر دې. دا مبارک ورځ دې ساسو ژوند ته رحمتونه او برکتونه راوړي. زیم طارق عزیز ما طرف نه تاسو ټولو ته غټ اختر خوشحالي ډېر مبارک شه.
2: السلام علیکم، زیم اختر نواز خٹک مال طرفا اہل اسلام تا دا غٹ اختر غٹ خوشلائی ډیر ډیر مبارک شاہ. دا غٹ اختر پا مکا خپل چم گوانڈ کی دا یتیمانانو او دے غریبانانو ډیر خیال اوستے چی اغو تا دا خپل غریبے احساس اونشی.
3: السلام علیکم، میں ہوں آج شاہان. میری طرف سے تمام سننے والوں کی بڑی عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو. سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 پر رنگ آمن.
4: دختر رنگین خوشحال رورس دے مینا مسکا او خوشحال شبے درتا واڑو. زیم انجینئر مسعود زمانہ طرف نہ اور اشمہ کاسمیٹک پاکستان پورا ٹیم لا طرف نہ ریڈیو امن 88.4 کریکٹول گل گل لسنر تا دھاٹ اختر گھٹ خوشحال جانے ڈھیر ڈھیر مبارک شاہ.
5: السلام علیکم، میں ہوں آر جی لائے بنوں. ریڈیو امن کی جانب سے آپ سب لوگوں کو عید بہت بہت مبارک ہو.
6: مبارک عید مبارک.
5: عید کی خوشیوں میں شامل ہو ہمارے ساتھ اور ریڈیو امن سنتے رہا کر. ریڈیو امن 88.4.

0: السلام علیکم، میں ہوں انجینئر مسعود، میری اور ریڈیو امن کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک۔
1: السلام علیکم، زیم تاریخ عزیز ما طرف نا تاسو ټولو ته غټ اختر خوشالۍ ډېر ډېر مبارک۔